0: agbiwa te du ma nu ma je sere akaba to de la fitira baba lo mo o bu se je ila ila npe o de ma biwa o mi ni se de je akaba to de la fitira baba lo mo o bu se je ila ila npe o de ma
1: mic check 1 2 1 2